0: 레 티바가르치크 참바충문데 선지나 조보충충치 아랑니 지세 희위 스탐질 땅아종 세바 땅 스탐회 뜨과 땅 칸츠르 카클라스 꽈지르샬리 아랑게 스탐 파시그 타그 젠퉁 몸사 땅 영나 니타그 젠퉁아 중화세사그 스뜨보충충즈그레라 Dina dirung tipa garchi kishtgwa chung chung da jili. Arunga shtam harchi gita kin jyantung ngom jiziri bradik shiyo kinga chukbo chung chung yul. Gita yuna dashtani ta linsin tatung gishgilim la kapir tang yomri garsa xe. Linsin tatung kinga kapir ang chung tgadan chig chigsim nirga simdan arunga tgadan chig chigsim nirga simdan chigyin. Yana chung shi chigso. Dina, chupo chung chung si linchin tatung gishgila ma kapan mayung nuga warchin dajilandaga. Ajiga dirang nanjinda shtamjil shachio organi, shtamjila nyanjio organi ga chupo chung chung choriyang, cheta shtamjizga yukwasga bjadigshi yul. Dirang linchin ngu shtamadhada ajiga chupo chung chung chori ngushul shisim batara. Dirang ngichichio shachio ga shtamjiga nyanga. Rung khawu sunta jikpima tasira. Shtamjin dhenjina, girgin shchwepa tsirung lukki zamnung zapi, ayang sich shukpa sirgunu ga lafsi tib chung dhig nungni dibna yin. Yana chung chukpo tso, nyanshi ga lafsi shukje himu sirgunu ga sachi azgna. Dishtun chenpo sirgunu ga shenka, Ti nyamo mungtsu mungas ndi yuk. Tanita, argantir yunsim ga gulli lungi jotawi argadi khula roli da yuk. Arangrung ga pamatang nyamta ungwi fshipanga nyamta nzumti chanjimta shtimu sijin bishkavsi. Nyanga, ganchig tangta sirni wachungshiki shtidu pungwa argungz gudhwa hosungzik. Tani, rigungta dimaatagta saa lukusungzgaya. Uchungtaga zirgu namga urjawi. O karigo, ganchig tangtaga rigungsa tangta, ganchig tangtaga rigungsa tangta. Dib ziri, gang yensir zhigzg. Ganchig tangtaga rungi samshin sapa mambadang. Runga hongnuga urduta hajanga chungnuga zhenga. Rigung shimsinu jimtsin mungas shetsigra. Unjing nyu sira kushgachir donung shekamik. Jahibi nimunda muzga suchiga chungozga shujasung shi shjunshil shekiyuk. Lhubirda ku amaga shichiga chi dashtiwara suchiga chungozgara gami manyung. Shukh cho cho ge samgintha dirti nara yue maanyong. Dirang cho chiz maanyana yin, cho nhidang namana. Daziri da tangi, fshishi chanan tangno ge. Ku anikche nilara. Nyong niwi rigung chung chung laga. Ngara cho sunduk ge samgint shtani me. Zhichara shidondamu chung chung zikada, cho suntam namara cha. Cho jasung na yina, Tashtani to rima yara lungya. Yara lungya. Tasiri da tangi. Suwaan debishin, rigunga nanunga pozg tabtungu. Rigung demani to yara lungi jiri usungzik. Tanita ku apa amaniga hajin argai. Tana shtemu shtakinga mtsangmara hajinga yamcari. Ganchig tangtaga rigung khuo putawi kurgi shira sieg jigdangzig da ziri yang yilung day chigi wusungzig. Shkachata lalung gna chawi tar sadaga arjawug nhyal manjursungzig. Arjawug tiga wuchung tanjandaga tarzil jenzig yonata amgini ngumtsir chig dozig. Ninzig Kargi aratang wambi shkaftang tani da tangi, duang isi tanjaga wachung zi yomila shtakshishyaka pebzi. Arjawuga olumbu ngab chali ganjiga tangta zangga gokir tundi, 우총 뜨그 아라드 달리 참아 시란 조고 노라 뜨당스 더네다 제우가 야시트 체크 아파 참나 아율 더지리티노 우총 뜨그 오 nga pa yin nga pa stam za go sma ya da ziz je ug stam z ga ra za ji zi yo ne re o chung de a jong zeng zi men na z ga rk dan do li yin zhe jo o na che ge a ma chim na a yul da zi ri di no o chung ge nga a ma o ni za go sma ya da ziz da ni je ug Хыбрда очонда шкача чамурше кэнзэ мари дэндоли кэрге тхэжэнгэм чэвигони шипа чунчун чи шкача чамур мэсэ дэн чэшиги тазиретино вочонга нэ чамурше лая тена чичунгэ кэ чама пебра нэгэ апа ама нига цэгэзэн гонада шира юмнэри тори тацо Чинга шену га шкача чангму оре хитам наре. Дази рев шену. А джалан кортан чи чичинга. Во чонди донгиса чесу шаку юнина. Дандоли. Качу цама га хинан доли. Танита во чонда га чама хэви датанги. Ку апа амани га аргаги дадзг. Тани чонцам гону во чонга ама тандангзг. Джеву га.
1: Я чамдагма. Чо гнга сунна ин
0: дэсири тино во чунга ама джамси гарчик не цана хэм царсуно гэсэнгэ нга мармин гэсик хэм цмахчэг сунна ин я дэсири шэно а дэу кортон дживи во чунга ама мэ чотэ сун зэтэн гэн ба дазл зэурдэг сунс тэнийн чунцэм гонра во чунга Апа, бакур хэ, шир пэп тансэ. Кэргэ юнжи, чэнгэ чэн вэзэй, шкача ярмэр, нацху шэшурада тэндан нугэ. Вэ чэнгэ, апа, штам цэдэ вэсунга зэ дэньэн, качу цэнмагэ, савэр штог сунсэ. Ржэвэ, янчэр вэ чэнгэ.
1: Хэрэ, чэ, рэгун хэуэзэ, шэра суэнгэ чэгтэн, зэ нудэ одэн,
0: тазэрэ чэну. 我穷个，我点这个你还全部是跟哪样呢？得，如果我而且从农民的和从的买着呀，但是这怎么现实？而且我个我穷的，俄罗斯国境，啊，兄长娃是东欧个，特阿拉伯的这里，我穷的，特不俄罗斯话的。
1: 哟，对那，前阵儿这个东娘的，而且为破城了，破不上些的。
0: Ndru opol, tazi ritinu, wachungi. Kete, nga pa ma nyegi, nga njoga chigdangna, nga njojoga popa yo. Tazi rishenu. Ardew ngarli argatu chenbo shite, wachunga apa ama nyega, zungwa zga, mama bazga nanglu gato ni. Ko, ardewi potang aptali, yaki lopta chigzg. Wachungti rimjin nar sunji, Ajakirche yike tang wachi yike gnyikir khipar jarjin. Ajakirche shtanchi gangmang uig da jirvi lozawa chenbu mbeiro zana yinsg. Kungna wachi arafshungwa tukumir diti samu dhanchi kumayang yinbari.

0: Шухтан корлуучиг. Та мэни махчий та?
1: Та мэни за шухтан корлуу мэни.
0: Yatanang cho cho ar ngaw mon jago tela na dan gi chir jun ka khik ta go cho ngaw mo chu a che di mi chip ka kha prang chang tar di cho ni me da mi chip ka kha prang chang tar
1: o ta tera ma chi ta lo zi ba ta ti sun yo go ma ji na ye ta chi rum tar ka ma chi ge ta chi gi na kho la
0: mar che di mi chip ka kha prang chang chi hi ji re la таг хүнжиг жинэг чу шаншаны дөндгдгэ гачинзгэ дөндгнэ дөндгэ тэгтэнэ тэг капртан сав чи бдирэн дэ капртанна
1: махи во тера
0: махига
1: махига
0: я данги чу ка шэко тина каркун го
1: я
0: чи бдинэ чи бк капран чан чиг чиг тэгрэмо
1: о
0: оли а мэгда ина чиг чиг гэрэмо Mankan gai na kachig ni tkhre mo.
1: Oh,
0: tkhre. Rila, ta changu se po, niya. Takan...
1: Kuzmozi, gira, ta tila ma.
0: Oli, oli, ya. Danin di Zhongo ga sartu che mo uzi, di nangu shukhtun korlu chi shay tang nara. Zhambar gangi cho shay go. Khuzu lakzi chigira, merzi chigira, barndab lakzi chigira.
1: Oh.
0: Andav zhawai na Zhongo ga sartu che mo uzi ra. Tani rangji ka maayam chuuniga chee khee sunar. Tani da da chiga yiki kichigni vya poota ga vzhah tzi zhugunar. Vzhah tzi mela zi.
1: Nga, chitan khanar taji tamudhi.

0: 이거 당이 토가 야랑 다 제비아르 집치십진 다 자고서는 다 동아는데 당이 토가 야랑이 당서 뭐다 야랑이니 잡니다 뭐그 찹스다 주고 동호사천 냥송도 무스다티 파처 로모 트치라가 검제도 뭐뭐그 티나다 주고 다다티 송나 주고 다다 동홍건디 다 뭐고 접거든나 접고 빈자라 아 심지 송아요 언도 무스다티 나니 주고 간다라든 동니라 집자고 뭐다 wot zambukawa ngamjiri kapte wok ta shikso ra sarjang no tokhung mun zin thanu de ta ta tokhung tikchil khok ta ta phaje chmo zin na ta chi lori ta phaje tokhung le jang gon ta to mo na ba se chi dok ta ta tokhung ge jachin ta ra tokhung la la phaje ta lo lo ni ta mo lo sam ta mo jang na ta mo gor ko mo la la phaje lo je khare ta tokhung chel ka lo je khare gon ta mo ta ti ti ona ti tong namba kan ta ta chu go tsu lo kham jang go ni ta wo zam bu ta pong hong gam jir ka ta mo ga na tsu jir ka ta de chir ta ma zi ta chu go zam bu tong hong gam jir ka mu sik ka tik ta mo zrin do ko ka ta mo sha tsi yo ka ra chi kap ta go wo ka su go na ta wo ka zam bu go lor ji ga jab jong ra kap ka chap sa lan jang ga chi ta to tong hong cha cha cha cha ma yin do wo zam bu go ta kang sa na ta tsu lo kham jang jir ta tsu wan zan de yo ka mo ta chu go ta chi gi shi gi zin ha chu go sa mi tsu lo kham ga do rong la ka na ra 잠보 옆신앙거 산지극단반도 쪼 진진다 답해 본뭐 과제가
1: 아지
0: 아 도면서 가지고 다 춤종거나 가나라 춤종으로 끝나나라 어 야미 공만 한 거랑 잠보샤 쪼 숨도 거래다 즉 쪼모 특담거 특박 감정 좋다라 다 도무 로직 잡종라 카스티오나 다 그때 워크 잠보 따라 특박 감정 보는 제 진들아 다 그때 워크 다 찹스다스 보는
1: 아지
0: 아 워크 로직에 대한 어떤 시트도 Tate ti yon ayo chubu wuk tafchir gari gini da chil gida piji yogo na chapsalan diyo yon utara shitim dhubu zhila.
1: Zhe zhe zhe.
0: Ta wu zambu dung hong ni ta chakhong zina chuk tukla kong maa xar zhang yi shik so yi ta dhim maa yo kati na ta tsangma dung zhizgu na chil zhina ta wuk zhang no tukla kong na chuk chakhong dhirka wuk gari gini ki chachi chil wuk da. Ta tsangma zhig zhig dung zhigu na dhubu zhira. Ta digi stitchige ochuga da wot zambu kap ka tokona da ga ting ga thangjar da tong thang se ko ga thangjar ka ko tokona chi cha ga jang tang da thaman dang da mo yin na da wok ga ron jiri ni ji ga tokon te nang ten ga la khana choko zo ko la khana choko adri ji la khana choko ji ra tge shung da mo se
1: ji
0: da ta ngarang ge che tang ji shoga ji che ta sim ji ge kon da mo man da yin na da nga chu na li tro ko na che ta sim ji ge kon na da jamba gshan je ti ona da wuk tambu ga to kong ga te wuk da ar gni ge chachi chedo ge da shuk no mi chak la kan ngon tam de mudir mo
1: je
0: chi chedir de na da chu ga wuk tambu ka ko to kong tur ko de ri la kana wuk da shan ok da ta khoy bin jo ge na chu to kong sim ja ra tik chere nga la kana chachil ha tambu chach chach ge de tsang ge karang la da kham po ta ko da da di ta to kong da bjang no tambu ge ke na chet bjang no de ge jo ge da mudir А тем самым там не дастся мы конечно кону топонгу дили на Канада, шамба пчели цула хана ди юндык сысын. Ренчин пык цула хана юндык он хакын сыжанада. А тем самым это мог дашан вы икен дашан тюнда мыс. Сапар да ичен динам не дады гачин дону. А да мог отчик пык жаран апчин апчик а дебри на Кана. Замбози, вот замбогон чанда дигу тюнда модибрука. Тамог дашан. Да чамбода yāng chachi chigirīs. Nīgī lākhani tāgā chūgō dīrī lākhana zāmbōng kōr tāng chīyā. Yāng nā wōk yuñdhaka, yāng nā wōk nēhtunga nāmbā tāmō wō dīrī shōng yuwa nār. Tātā tīgā tīgā kachindir tā, bēnchūgā dīnā tīgā tsamchūn jēm shay jīnā chūgō tā mōgō chukpukā gawā, chikchirīx chīg, jachī jārāngā, tāgā vjārā vjēl, vjārā samchī sōngā, vjārāngā pchīngā chīg, vjārāngā pchīngā rīgā chukkhondir pī dīrī lākhana, zāmbōng kōr tāng chīyā gā dīrī yuwa nār. Tāpārtā yu tā kōng sīn jāyā rāngāp chīngā rā gāgā lā kāna wāk kā yuñ dā kā yāng dīr yu kā dīn tōng sā yu kā dīr yu āyāla mā tā kā kāng sā kā yu līng kū gu tā kōng bā nyā rā gā dīr yu lā kāna tā wāk kā nyēntu kā nā bā zū nī tānda mō gu dīr yu mā gā tānda jāng kū shī gā jā chā kā chīn dēs

0: Dimuyen di na chokpoge di gongge war nang chenje po nyage lin cindi chi thumar gojge yo nu lakche lama la thar chikge zhenshin pama gandha kuse ergu nuga manglende sazga lakche karje.
1: Dato dhaja nyingki namla pambi lakche dhikirli.
0: Ari?
1: Daga dhapi khapi rinchin sop tashi dhama sop kodongin dhiko dhik namara.
0: Dhabi.
1: Haan.
0: Khabi.
1: Haan.
0: Rinchin tso.
1: Rinchin sop tashi dhama.
0: Ari? Dina tang jima ge lian cina nga chore wa zhint kichu ge lang nu nyam lin da yu ta ra yang jikhanda ge sawu zhig ma khi ta dina chu tang jima ge lian cina nga go zhig shi jitib ila go
1: Oya oya bka dhig shi
0: Chiu me ka dina man ta tang a chu lian cina dila nyambar ga si shi dina ni ku ka di mu
1: Oya
0: Ya Wei tu po chu di mu ina Wei tu po chu di mu
2: ཁྱི Але тангым она голуг жамсын го дунлын ям узу мактаңа
0: жамсын го дунлын дунлы килин юка
2: Але го аёка тангыда тагыс тегдайында ята дунлы оне мен лайын ина чок ям узу тун
0: Я тина тангыма гелен ценнга голуг жамсын го лайын ина чок дунлы не музы чори важын тегдигила го
2: Oh, yeah, gotenche.
0: Jumeke, mente tanga tsu lian tsan de la nyambar ga se she tina ni kuka demo?
2: Ya, demo.
0: Ya.
3: Kang la me to nang yang ji ta men de.
0: Ya, nyong ni vi nyang kun chukbu nang ba tina tsam de ni nga tsi nyam chikke alama le ter chikke zhenshin pama gen la kuse ur gu nu ge amang lende san shi nang ju yil.

0: ime pek nam dung. Ya khiga.
1: Amma sigaro.
0: Aram torsa, aram torsa rag zar sand mo sonar gi jok zna mo khiga. Ta yin ba ta. Ko yin ngon ma. Ta kan yin me no zna dang mar chiga. Nam dang zno ti la kan dang jora ta.
1: Bela, bela.
0: Ala mar. Ala kan yin me ko.
1: Oye, ti ta ti do nam dang.
0: Я махина тэрнг ленцэн динуны човатэ лантавин дэг та?
1: Лад бигмау дэкунда...
0: О, чонгу гэ...
1: Чонгу гэ... Чонгу гэ... Чонгу гэ... Чонгу гэ... Чонгу гэ... Чонгу гэ... Чонгу гэ...
0: Тайтук чонг чэр...
1: Тайтук чонг дома ши дабэ...
0: О, тэ... Тэ... Тэ мэни хэ сонгу дэ цонгма?
1: О, я... Та ри ма... Ри за сонгма гэ... Кэд ма ши дэ ти?
0: О, ри я... Кэд ма хэ га? Чо сугзал гэ за сонна да ши гэр гэ жо гэ я да, ничо пачир пачир ша гэ вот ара да, мэ хэ га?
1: О, орча, орча гэ ти.
0: Орча мар, орча гэ чо лам ди лаг зар са рэн то са та мо сонна гэ жо гэ сэ гу гэ тэг чэ гэри, та ничо сугзал гэ за сонна гэ жо гэ сэ гу гэ та, та нигэ ла кэн дэн жо ра. Орча гэ на чо лаг зар са рэ тэн дэ ва мэ ла. Динга. Та тэгэ ма хэ на нга копа мэ гэ гу, нэр чо нга ни ва зэ гэн чон топ жо джи на тэн дэ кэн.
1: Tāngā tōpsāmi kukō kārātā tās.
0: Lēnsa nā hōn chī shīgā mnyō?
1: Mnyō wā, mnyō wā.
0: Nārī, shārgālē mnyō?
1: Shārgālē mnyō wā, ngānsgā nīwā dūlāng kārātā, nī tāngā kārātā tōlāng mēs.
0: Yā, yā, tā tī nā shārgā zō tī rāng tōna mā tōna chīgirī yā. Tā tsō ākhī kī tī rā.
1: Dūkwā kā kōchū yī jirī?
0: Та көрчілі керіздігірді нәрі мұхиға раншуңғы нәңцезгірі. Я, өхегі та. Өхегі, чәнігі чей нәрі мұхиға?
1: Та, нәрігер, да, нәрігі чей көтәрі мәттәрі.
0: Я, таңын чөді нәрі қарқың айго.
1: Я, я. Чәнігі
0: тетсі тұңғығы. Kāngi mē pēk nāmdāng zanān dā bābdū rīyā, gābdū āzar chāzī.
1: O, dā, dā, dā, dā.
0: Bābdū. Kāngi chōshā nō sūgzā līgzā sūnān dā rīgī jōkā. Olī, lāgzār sā rīn tō sānda mōni mōni bābdū tā mē kārī.
1: Dīng, dīng.
0: Olī, dāngi chōshā jū shā chūgī nā rītā jī mā kītā. Dā,
1: kūshūng.
0: Kwa rinchi, kwa rinchi. Tienangil insa nani shargarat matup tada ang sambari tarata. Sambayang chundi ngi pugu shargarat yang yon mar. Ya, linsin jima nga shikur gasa shigo niku demu.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Ya, demu chakhi delak. Rūpa-nāmba dī-dār-tā-chī-chī-gā-nyā-lum-tān jō-shīm-bān-dā-yī-nān-tsong-nā-jāng-rū-nyā-n-chīng-kāng- wūr-kī-lū-lūng-chīng-gā-nyīng-gōng-tā-tōng-gā-gōng-gā-lū-rīng-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā-gā- ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 야로보조데모이나
2: 데모
0: 되는 게 렌스나 아시겠던 거 가르치시고 아 고가
2: 고가 고
0: 야 도모는 게 출렌스는 그 노름 따라 아니 잠주르간도 디즈기나
2: 오르나 카르봉 참을 돈도 받았지 되어 그냥 테런 카르
0: 특가가 알아
2: 아래
0: 도뿐냥아 차지
2: 테런 카스
0: 테런 카르 레 도뿐 테런 카르 되는 게 렌스나 아시겠던 거 가르치시다 아 전에 저 아드가르가 코트 저 체리즈 뉴고 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ